Важното од Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуј по Радио Зетра.